Trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na mnogim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

6 sati i 50 minuta, 10 je do 7. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 6. august 2026. godine. Behem Emir su sa vama, dobro vam jutro.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju

Vreme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hakona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: hlada za svi u koji dođu. Naša manifestacija je takmičarskog karaktera, a birat će se najbolja maslenica, najbolje hurmašice i najbolji vizualni izgled jela i predstavlja tada biti predstavljen u narodnoj nošnji. Posebna zanimljivost je ta što ćemo mi pred publikom uživo razvijati maslenice. A svi takmičari najveće, broj 38, tako da bude nekako sve jednake te tepsije. Hurmašice isto tako da po svom ukusu kako hoće, jedne su najavile da će biti sa suzamom, jedne kokosove, jedne sa pekmezom, jedne, uglavnom bit će različite vrlo. Maslenice iz svakog udruženja predstavnica recimo 5 stolova će biti, tako da će biti to zanimljivo. I prošle godine kada smo imali razvijanje uživo, samo su naše zanimljivo, i ja poslije kroz video i razgledanje to vidim koliko je pregleda bilo na tome i koliko su se narod uživio i publika i svi koji su pratili to uživo razvijanje, bilo im je jako zanimljivo. I tako da ćemo mi ove godine to ponoviti u većem obimu, znači da ćemo svim mogućnost predstavnicima drugih udruženja da one razvijaju, neće to biti takmičarskog karaktera, to će biti više za druženje. Obezbijedit ćemo sve što treba, i čašafe i oklagije i to masnoću što ide maslac i to, mi sve to obezbijeđujemo, brašno koje se posipa po maslenici, znači učesnicama je samo potrebno da razvijaju i da lijepo maslenici, da će imati priliku da oblikuju te hurmašice isto na licu mjesta, da svi vide kako to oni rade i stavljati, polagati u tepsije. Uz to, sve predstavnice udruženja će imati priliku da se iskažu putem kada se bude to razvijalo sa svojom pjesmom. Znači, mi smo i dali mogućnost da odaberu izvornu pjesmu, da li se dali bi jednu recitaciju ispričala, mislim, odradila, izrecitovala, a jedni su izrazili da bi predstavila svoje udruženje. Isto tako, neke neće pjevati, neće ništa, nego neku posebnost iz njihovog rada udruženja će predstaviti. Tako da sva udruženja koja budu u nedjelju kod nas u Arapuši, imat će priliku i da donesu te hurmašice koji će se takmičiti, mislim maslenice, i imat će priliku da uživo razvijaju. A po radiju možda će neko slušati, da im ne treba ništa brinuti, sve je kod nas obezbeđeno, znači dođite, donesite svoje hurmašice, donesite svoje maslenice. Imamo žiri koji već nekolike godine imamo isti žiri koji stvarno transparentno i dobro odradi svoj posao, i mislim da su svi zadovoljni sa takvim načinom ocjenjivanja i sa takvim pristupom žirija našim maslenicama i takvim načinom ocjenjivanja.
1: Ja sam sigurna, po onom što pričate, da će to biti izuzetno, izuzetno dobar dan u Arapuši.
0: Ja sam se pravila kao da sam već na maslenici adiju, kao da je već nedjelja.
1: Zbilja opisuje, ja sam mislila, evo kod nas piše u subotu, jeli?
0: Ali u nedjelju.
1: To je sigurno u nedjelju, znači maslenici ada. Nažalost, neću biti u mogućnosti da dođem, ali stvarno to što opisujete ispada nešto.
0: Imamo, najavljena su nam 5 udruženja iz Zenice. Mm-hmm. Oni su nam nekako baš dragi gosti, kao i svi ostali. Dolazi nam 2 udruženja iz Banja Luke, dolazi nam iz Gračanice, dolazi nam iz Srebrenika, dolazi Bosanska Kostajnica, Merhamet, moramo da najavim posebno i gost. Sada su oni uveli svake godine to neko ljeto imaju, cazinsko ljeto, kladuško ljeto.
1: Masanci, kako nam se kaže.
0: Zapravo, kod nam se kaže masanca.
1: Da.
0: Ja sam išla po tom načinu školski, nekako kako
1: standardni.
0: Piše maslenica,
1: da.
0: I tako to.
1: Ali mi smo poznati, ne govorim za termin, mi smo poznati da je naša masanca među najboljim masancama. Ja sam vama rekla da moram pitati u čemu je ta tajna dobre masanca.

0: Tazinsko ljeto, Kladuško ljeto.
1: Masanci, kako nas
0: je čija kaže. Nam se kaže masanca.
1: Da.
0: Ja sam išla po tom načinu školski, nekako kako piše maslenica da. I tako to.
1: Ali mi smo poznati, ne govorim za termin, mi smo poznati da je naša masanca među najboljim masancama. Ja sam vama rekla da moram pitati u čemu je ta tajna dobre, dobre masance.
0: Pa, želi to ne. Prvo da kažem da je tajna u svake domaćice, u toj polivke, recimo,

0: zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azun i Termoflux klima uređaja. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Te nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.